Matilan nggih penambahan galung nggih sampun mecihna meniki sampun sugian kemarin dan mangkin juga sugian nemenin Kajang Kliwon. Nah, pokoknya hari raya untuk umat Hindu sampun jeg cara gendeng ne bayu kawe meniki jeg metumbuk-tumbuk. Hari Minggu dilem ngendan nggih. Ini yang jelas ini ada Seran Sami yang lagi tetap semangat gabungan Diki nyaran di tering 97.7 FM Gemah Merdeka ngetren nge kita kala sampun bentering tempat aktivitas ngelantur pakarian-pakarian duwe pacang tunggakan niki pacang kalin menikmati suasana hari raya nge merayakan hari raya galungan dan yang rekuningan nge yang jelas menyempatkan diri taler bergabung nyaran di tang Diki ring galaran duwe ngetes puput galah solas male bos-bos.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak.